0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool jazz.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkan. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.
1: Radio Maestral. Your music. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

noći, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš povedi me. Ponizno je srce moje, tebe voli, tebe štuje, primi me u dvore svoje, tebi duša se raduje.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

Novi blok, novi vibe. Iz Australije nam dolazi kantautor Tame Impala i The Less I Know, The Better. Plesna, psihodelična i zarazna pjesma koja zapravo krije jednu prilično melankoličnu priču o ljubomori i neuzvraćenoj ljubavi. A onda iz Londona dolazi Wolf Alice i Don't Delete the Kisses. Malo sanjivije, malo romantičnije, ali s vrlo sličnim osjećajem. I dalje možemo plesati, čak i kad nam srce baš nije potpuno mirno. Dvije različite priče, ali isti recept. Malo melankolije, malo ritma i puno dobrog indija. Uživajte!

Nastavljamo s pravim otkrićima. Prvi na redu je američki duo The Drive i njihov najnoviji single Meet Me There, nježna ali istovremeno zarazna i raskošna pjesma sa snažnim zvukom 80-ih. Pravi mali povratak u retro pop, ali s modernim indie potpisom. Nakon The Drive-a malo spuštamo tempo uz američkog kantautora Rabela i njegovu Move, puno tiša i melankoličnija pjesma koja više osvaja emocijom nego velikim zvukom. Dva potpuno različita pristupa, ali oba su nam pokazala koliko zanimljivih stvari može stati u jednu Indie Zone večer.